Я Маріка з України. Коли я в Новій Зеландії, я люблю слухати Fresh FM. Hi, I'm Marika from Ukraine. When I'm in New Zealand, I like to listen to Fresh FM.